0: Plug Yourself на Антени.
1: Прихайпа си I Never Give Up, така да стану най-ни дръжби.
2: Кто е украдел Поли?
3: Любляна у задних них пресенича ненаваден появ. За усъх плакатов за Поли со скривностно изгинили синдвичи. Кто их е измахнил? Кто е стъргал плакате? Си бил ти?
2: Многи имамо ради Поли и се чутимо призадете.

0: А си рекла, велика.
1: Надурно бомбове да лъвайтер.
0: Рекла е. Съм рекла да съм издаве двигнал на 8, да си мило глави само. И за мен и я отърт га.
1: Утърт до! Спре! Я кад крене, крене. Добър, доволен. Те има се вкъшни други ствари поговарят. Шест ми е мим. Мислиш да га помонайдаш.
2: Антерин Зайтърк. Сак деловник от 6 до 10.
3: Ой, ганорца, вари си ма ново сплитно стран. Кончна. Рай не ход гледат като кушталка с томатър.
4: Уния Смарт Акаунтинг. Своим странкам при послование у регии заготавля еднакво върхунско подпоро код дома. Уния Смарт Акаунтинг. Рачуноводство нове генерация.
5: U Eurospinu od 8. do 14. oktobra u akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
2: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Alešno.